Отын судан жараталғандан аттыран бала тұран құтқарымдар дүниені қанатының қанатынан жарқын бұзып қарап бұлтым шыңға шыға шамалып сетсіз қайда көбірінің көші қайда.